0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: mums vietā atrastos.
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā. You got it!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 24, plus 29 grādi, Kurzemē vēsāks plus 20, plus 24. Rīgā pēcpusdienā mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra plus 27, plus 29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lofbergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5 eiro 19 centi. Rimi –

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies. Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 24, plus 29 grādi, Kurzemē vēsāks plus 20, plus 24. Rīgā pēcpusdienā mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra plus 27, plus 29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
6: Veikalos Maksīma brīvdienu.
7: Wow!
6: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. Līdz 20. Jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
2: Top, top, top!
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. Oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi. Tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
6: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. Augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tavs tuvums, tas ir man zem.
8: Tiekamies tuvumā.

0: Pīcēs sācies modes odziņu laiks. Let Out izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Let Out izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Labrīt, te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 24, plus 29 grādi, Kurzemē vēsāks plus 20, plus 24. Rīgā pēcpusdienā mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra plus 27, plus 29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi –

0: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniku svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: svaiga, vietējā bez piedevām svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Chloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Labrīt, labrīt, labrīt sestdienā, labrīt 18. jūlijā, labrīt 9. un nu jau 1. minūtē. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugušais, turmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku šajā sestdienā. Rozālija un Roze saņem sirsnīgu sveicienu vārdu dienā, bet tev... Ja nu gadījumā šodien dzimšanas diena, tad, protams, jau no paša rīta mīļa un cirsnīga sveicieni, daudz, jo daudz, jo daudz laimes. Lai skaista diena mums visiem kopā, lai arī kāda būtu tava plāna šodien, droši var padalīties 27228855, un jau kurā gadījumā ņemam līdzi radies kontā šodien sestdienā.

6722, 8855, tālrunis radies konto studijā, ja negadījumā kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 272 8855, WhatsAppā vai īziņās.

Šodien mums būs tāds lietus dārs, kā grupa Tumsa. Varbūt negluši tāds, kā šajā dziesmā apdziedāts, bet kaut kāds lietus tomēr būs. Vairāk gan pēcpusdienā un kursums pusē valsts vidienē, bet par to vēlāk laika ziņās.

0: Lūdžu, abas SOS dziesmā. SOS šodien varēs saukt uz, par to karstumu, kas tiek prognozēts. Gaidām sudīgs laiks, par ko negaiss gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz pat plus 29 grādiem, bet detalizētāk par laikapstākļiem. Tūlīt pat laika ziņās.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Šorīt no rīta Latvijas austrumos vēl spīd saule, bet Kurzemē un valsts vidienē kļūst arvien mākoņaināks dienas gaitā, sakot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies visā valstī. Un Kurzemē valsts vidienē būs arī lietus, vietām līdz stipri veidosies pērkona negaiss mākoņi. Lēns līdz mērens dienvidu vējš negaiss laikā brazmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 24, plus 29 grādiem. Vienīgi Kurzemes pusē būs vēsāks, tur varēs paglābties, ja tā var teikt, no karstuma, plus 20, plus 24. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē arī Rīgā mākoņiens, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss sasniegs galvaspilsētu Rīgu. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies pēcpusdienā līdz plus 27. plus 29 grādiem. Un gaidāmā lielā karstuma dēļ šodien Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts vidienē un austrumu rajonos ir izsludinājis dzelteno no brīdinājumu, kas būs pakā no pulksten 11. Līdz pat pulksten 7. Vakarā. Ja es tā paskatos meteoroloģiskajā kartē, kāda gaisa temperatūra šobrīd Latvijā, tad sākot no plus 18-19 grādiem jau šobrīd Kurzemes pusē līdz plus 21-22 grādiem vietām valsts vidienē un austrumos.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vasarā arī vajag paklāj. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.

9:33 minūtes skatos, ka pēc sinoptiskās kārtas mākoņi jau ir sasnieguši Liepāju un Ventspili. Arī valsts vidienē vietā mākoņiens laiks. Gaisa temperatūra Liepājā plus 19, Ventspilī plus 20, Talsi, Saldus, aptuveni 21-22 grādi. Ejam tālāk, tad Jelgavas pusē plus 21-22, Rīgā pat vietām plus 23, Ainaži 23 grādi, savukārt Rujenā plus 17, Daugavpilī plus 20, Valmierā plus 22 grādi.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

0: Tas nekas, at tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, at tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skondo.
2: Mēbeļu un abas 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienviet. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5 eiro 19 centi. Rimi

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē arī šajā sestdienas rītā 9.47. Labrīt, ja tikko pamodies un pieslēdzies, lai garda rīta kafija, lai gardas brokastis. Mostamies kopā ar Radio Skontonu. Labu mūziku!

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz vēl kāda enerģiska kompozīcija, lai mūs mazliet uzmodinātu šajā sestdienas 18. jūlija rītā. Saņēma WhatsAppā tikmēr bildes no līgas, kur dalās ar saviem piedzīvojumiem Parīzē. Skatos, viņa raksta, labrīt visiem no līgas, no Anglijas, nosvinē brīnišķīgi dzimšanas dienu Parīzē. Bija burvīgs ceļojums, lai visiem jauka diena. Paldies un sveiciens tev aizvadītajā dzimšanas dienā. Kāda tev šodien plāna? Ko mēs darīsim? Kurš brauks uz Liepāju? Kurš kaut kur citur? Padalies 27228855, tikmēr ETB mūs modina ar vakara dziesmu teorētiski.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
3: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
4: Sveiciens sestdienā, 18. jūlijā, šodien Rozālijai un Rozai vārda diena, ja tev dzimšanas diena daudz jau daudz laimes, sveiciens arī visos citos svētkos, vienkārši sestdienu. Baudām kopā ar Radio Skonto jau pusminūtu pāri desmitiem, labrīt, ja esi tu ko pamodies. Radio Skonto! Pamodies vai pamodusies, pieslēdzies vai pieslēgusies Radio Skonto viļņiem, varbūt kādā frekvencē, varbūt arī internetā vai lietotnēs konto tev, tur mēs skanām un esam. Aleksandrs Tuguševs savukārt šeit pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi šajā rītā.

mazliet gatavojamies arī šī vakara Prāta vētras koncertam Liepājā. Tie, kas gatavojas, kas ne, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Šeit Prāta vētra pie mums ar visu ir tieši tā, kā tu vēlies.

WhatsAppā Anna ir atsūtījusi ziņu par šīs dienas pasākumu apskatu, ja tā var teikt. Šodien ne tikai prāta vētra viņa raksta, bet arī lielais moto pasākums Kurland Ventspilī, tad Mika Galnovska un Buktas koncerts rojas estrādē, tad Truck Meet Rīgā, mazā prinča mīlestības pilnais koncerts un aizkavējušies zvejnieks svētki Mērsragā. Nu, paldies par atskatu, Anni! Varam izvēlēties, kur doties!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien dienas pirmajā pusē Latvijas austrumu rajonos vēl spīd saule, bet Kurzemē un valsts vidienē kļūst arvien mākoņaināks. Dienas gaitā no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies teju, gandrīz vai visā Latvijā. Kurzemē un valsts vidienē lietus, vietām stipras lietus un pat pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidu vējš, negaiss laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 24, plus 29 grādi, Kurzemē vēsāks plus 20, plus 24. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienas otrajā pusē arī apmāksies un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem un gaidāmā lielā karstuma dēļ vietām. Valsts vidienē un valsts austrumos Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis arī dzelteno brīdinājumu par karstumu, kas spēkā no pulksten 11 līdz pat 7 vakarā.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaids lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaids lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
6: Top, top, top!
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
8: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!

Kamēr skan VG's Staying Alive, tikmēr arī Dagnija atsūtīja ziņu WhatsAppā. Labrīt, mīļais radios konto. Braucam ar vīru uz zirgu sacensībām klēstos šodien. Latvijas čempionāts iejādē. Turēsim īkšus par mūsu meitas Deinas startu, lai visiem veiksmīgi diena. Oh, yeah! Pilnīgi noteikti, lai Deinai veiksmīgs starts. Paldies, Dagnija, par ziņu. Lai visiem šodien, ja kāds konkurss vai sacensības, lai pilnīgi noteikti veicas.

0: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

kurni, kurai šodien plāno doties, Pēter Ziņovats dosies uz balviem pilsētas svētkiem, zolisist spēlē aiziet, lai notiek, tikmēr Kristīna šodien atklās sezonu jūrā. Un, kāpēc ne? Pēdējais laiks. Nobody

8 minūtes līdz stundas beigām, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, kur nu kurai šodien. Rekur Ilze atsūtījis arī skaista bilde ar rogām, labrīt baudām sauli, vasaru un zēmenes vēl joprojām tik saldas. Baudām arī

mūzika radies kontaveļņos šeit Eolika turmākajās minūtēs ar Mežrozīti. Tad vēl kāda dziesma. Kas tev šodien padomā? Kādi plāni? Vai kur Arnis brauks līdz galvaspilsētai Rīgai? Nav vēl visiem pozitīvi dienu. Kas uz galvaspilsētu, kas prom? Kādi tev plāni? 27-22-88-55. Padalīs. Visādi citādi pagriežam skaļāk, dziedam līdzi, lai fantastisks noskaņojums, lai arī kur tu

0: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšu siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļa ielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 0,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Labrīt, pulksten 11.1 minūtē, šodien sestdiena, kalendārā 18. jūlijas, turpat arī ierakstīti divi vārdi, Rozālija un Roze, kura nesātājām šodien ir vārda diena, sirsnīgi sveicieni, daudz laimes arī tev šodien, ja dzimšanas diena vai kādi citi svētki, studijā kopā ar tevi, Aleksandrs. Šajā rītā Aleksandrs Tuvišēvs, tavs uzticamais draugs, kas modina sestdienas rītā ar labu mūziku.

0: 11:11 minūtes. Labrīt, sveiciens visiem, kas tikko pamodušies un pieslēgušies radios konto. Tālruņa studijā 67228855, ja kāda ziņa runājama, tad droši zvani, ja rakstāma balzziņā vai īziņās WhatsAppā bildēs video, kā un tev labāk pateikt, tad uz mobilo 27228855. Reku Ragita arī atsūtīja ziņu WhatsAppā sveiks, es savukārt dodos uz Liepāju, uz prātvāršu koncertu. Sveiciens visiem, kas arī dosies uz to pusi. Super jauku dienu, Agita. Paldies, Agita. Tikmēr Ilgors ierunājis savu ziņu par to, kas tad viņam padomā.
1: Eri komikus Aleksandru. Ilgors ir sagatavojies uz līda, kas slaktēšana. Nu, ir nopirkti visi vajadzīgie ingredienti. Un tad vēl nopirku Audi savam ģeneratoru sikšanu būs jānomaina, kamēr karstais laiks kaut kur ainā. Un tādi man tie plāni šodien. Lai jauka dienā visu labu. Aita! Paldies!
0: Nu, re, kādu, nu, kuram tie plāni šodienā, lai viss pilnīgi noteikti izdodas super veiksmīgi, lai viss skaisti. Re, kur Dijānai Anglijā šodien plāns doties uz tirdziņu tirgoties, acīm redzot, lai veiksmīgi tirgošanās. Kas tev padomā, uzraksta 27228855.

0: Laura arī atsūtīja savus plānus šodienai. Mums visām šopings, jo ārā karsti, bet veikalos labi. Labi. Tas varētu būt tāds risinājums, jā, noslēpties no karstuma kādā telpā, bet ja visi mēs aizdosimies uz lielveikaliem, tad gan varētu arī tur būt gana karsti un cieši. Bet tagad par laikapstākļiem tur ārā aiz loga.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: No rīta Latvijas austrumu pusē vēl spīd saule, bet Kurzemē un valsts vidienē kļūst arvien mākoņaināks. Dienas gaitā sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies. Kurzemē un valsts vidienē mākoņi ar lietu, vietām stipras lietus, vietām arī negaiss. Lēns līdz mērens dienvidu vējš, negaisa laikā brazmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien ārā patiesi karsta 24-29 grādi, vienīgi Kurzemē nedaudz vēsāks tur plus 20-24. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums, dienas otrajā pusē mākoņens, brīžiem lietus, iespējams arī pārkona negaisa. Dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā 27-29 grādi. Šodien arī izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums karstuma dēļ, tas spēkā no pulksten 11 līdz pat 7 vakarā.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi. Tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.

Labrīt, labrīt, pulksten 11.28. minūtēs saņem dažādas vairākas ziņas vatspā par to, kur nu kurai šodien pavada savu laiku, kur arī Andra raksta, atsaucoties arī uz zemeņu kasti, ko iepriekš Ilze sūtījusi, par ko es tāstīju. Aleksandra, man vēla rīta kafijas mafija. Zemeņa nav, bet ir mūžīgās zemenes katrai dienai krūzīšu palikņi. Ar visu bildi šeit vācapām. Cik fēni un acīm tīkami rīt sākas ar odziņu katru rītu, un nevienmēr tiešām ogas ir jāapēd. Bet ir ērkšogas šodien bez ērkšiem un ēdams. Lai jautru dienu visiem, un, protams, tev arī, Anda. Lai fantastisks šis rīta cēliens ar pirmo, otro, varbūt kādam jau trešo kafiju šajā laikā, varbūt vēl tikai lēniem soļiem ārā no gultas. Mums pēc stundas apsveikumu pasts plānojas, tad sveiksim visu šīs dienas gaviļniekus un gaviļnieces, kam vārda dienas pilnīgi noteikti. Te arī kāds īpašs sveiciens tika sūtīts iepriekš, kur ir pazuda atradu, Raivis rakstīja, labrīt mīļo radios konto, jau pāris nedēļas klausos, Labāko radio uz planētas radios konto klausījos jau Latvijas laikos un patīk joprojām. Tagad dzīvoju Vācijā jau 17 gadus. Vēlos nodot mīļu sveicienus visiem tautiešiem. Sveicieni no Hārenemsland Vācijas Raivis sūta. Sveicienus un sveicieni visas ciemata iedzīvotājiem acīm redzot jo īpaši. Bet apsveikuma pasts mums jau pēc stundas, kurā tiks iekļaut visi šīs dienas sveicieni, kurus var sūtīt e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv Sveiciens at radioskonto.lv Īsi kodolīgi atceries parakstīties, uzrakstīt gaviļnieku vai gaviļnieces vārdu un pēc stundas tad klausies apsveikumu pastu radioskonto ēterā.

11.37. Rednieks izskan arī vairāki plāni, ko tad šodien darīt. Aivars raksta, šodien viņam plāns doties uz Dundagu. Šodien esot Sklandraušu festivāls un vakarā būšot superbāle. Elmāram tikmēr plāns šodien, tā kā laiks ir nomācies viņa pusē, tad viņš plāno stellēt jauno puzli, paņemt palasīt kādu grāmatu un klausīties radio skondofonā. Labs plāns. Tikmēr Pāvelam ar mīļo sieviņu tālāks ceļš. Pāvels raksta labrīts konto, izbrauc no Rīgas uz Varšavu līdz galam vairāk nekā 600 km. Rītdien ļoti gaidītais System of a Down koncerts un pats foršākais, ka mans kompaņons ir mana mīļā sieva. Kas var būt labāks foršā kompānijā braukt mašīnā? Iespējams pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Lauris Reiniks un Rūta Reinika, protams, nav System of a Down, bet tomēr...

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
0: O, tik ātri!
1: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera noiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Karina arī atsūtīja savu ziņu WhatsAppā ar visu skaisto bildi. Labrīt, Radios konto. Trešā kafija šorīt viņai un turpinās gatavošanās Latvijas Mākslas akadēmijas iestāja eksāmeniem. Oh, wow! Un te ar visu māksliniecisko bildi. Sveicien visiem viņa raksta, kuri arī šogad cīnās par savu vietu Latvijas Mākslas akadēmijā. Sveicien sūta Karina no Griķa ciema. Karina, lai tev veiksmīgi, lai tev skaists rīts un, manuprāt, tā vieta tev tur būs tajā akadēmijā.

0: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
3: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīst Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Sākam jaunu stundu šajā sestdienā, 18. jūlijā. Šodien Rozālija un Roze saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Jau 12 stundas šodien ir aizvadītas, vēl 12 ir palikušas, gan ar lielu karstumu, gan ar nopietniem negaisa draudiem. Man negribēja izklausīties pārāk draudīgi, bet jā, šodien debesis apmāksies, sākot no Kurzemes, daudzviet jau līst lietus, tikmēr Vidzemes un Latgales pusē spoži spīd saule, un cilvēki brīnās, kur tas negaiss, bet būs šodien ļoti mainīgi laikapstākļi dažādi Latvijas teritorijā.

6 Fernanda Richards un Sagmar Kismijas Kenderba 4 minūtes pār 12. Jau no pulkstam 9 šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tūšavs no vēl fantastisku sestdienas rīta cēlienu, jau pusdienlaiku labu aptīt, ja baudi savu maltīti kopā ar Radio Skontālu.

Arī skaidrīt šodien dalās ar saviem plāniem. Labdien! Šodienas plāns čakli izvadāt klientus no punkta A uz punktu B, lai cilvēki atpūšas. Kā arī braucot taksī, klausītos radio skonto. Paldies skaidrīt par šo izvēli. Esam kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku, kurš strādā, kurš atpūšas. Galvenais, ka pavadām laiku kopā.

Turpinām ar dažādību tavas mūzikas pasaulē līdz pat laika ziņām. Mazliet vēl daiskas kompozīcijas Baby Come Back. Te arī var varbūt griezt skaļāk un dungot līdz diezgan litīgi melodiju. Kā tev?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Ja dienas pirmajā pusē vēl Latvijas austrumos spīdēja saule, tad Kurzemes pusē un valsts vidienē pārsvarā mākoņains laiks dienas gaitā no Kurzemes. Mākoņi pārņems tevi visu Latviju, turpat arī lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaisa iespējams šodien. Lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju, negaisa laikā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 24, plus 29 grādi, vienīgi Kurzemē nedaudz vēsāks plus 20, plus 24, tur arī tas mākoņainākais un vētrainākais, lietainākais laiks. Rīgā šodien daļai mākoņains laiks, mainīgs mākoņu daudzums pareizi tā būtu teikt pēcpusdienā apmāksies, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, taču gaisa temperatūra Rīgā šodien diezgan augsta, plus 27, plus 29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zūbubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sestdienā 18. jūlijā Rozālija un Roza svin savu vārdu dienu sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm šodien. Rozālijas Latvijā 120 un Rozālijas 19 rošiem arī svin svētkus. Raksturojumā piemīti gribas spēks izturība, darbīgums, tautas gudrība, pašaizliedzīga, savaldīga un mēdz būt arī asi nosodoša. Rozālijai dzīve rit reizēm ar samazglojumiem, taču viņa nepukst un negaužas tiek galā ar visu, ar trūkumu, ar haosu, ar nenovīdību, jautrība viņas dzīvēsit augstu vilni. Tāda ir Rozālija. Rozas Latvijā 85 reģistrētas pamatā ir tādā kā aizstāvja pozīcijā. Dara prieku cilvēkiem, bieži viņas dvēselē salti ikdienas bezjūtībā. Ja vien atrod, ko apbrīnot, tad fantāzijas kuģem ir pilnas buras vēja. Tik poētiski tiek aprakstīts šis skaistais Rozas vārds. Sirsnīgs sveiciens gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus, kā man patīk teikt. Arī dzimšanas dienas, kāzu gada dienas, pirmos randiņus un tā tālāk, arī uzvārdu dienu varbūt šodien var svinēt. Šodien lielajā uzvārdu kalendārā ierakstīti Rozīši, Damrozes, Matroži, Rozenfeldi, Zābergi, Veliki, Deļiki, Banderi un Rozes uzvārdos. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Ir arī gana daudz īpašo sveicienu, steidzos tos nolasīt. Sveicieni šodien iepriekšā izskanēja sveicienu sūta Raivis Kralmans mīļa sveicieni no Haren Amsled Vācijas vēlos nodot mīļa sveicienus visiem saviem tautiešiem, jo īpaši sveicieni misas ciemata iedzīvotājiem. Dzīvoju Vācijā jau 17 gadus, bet joprojām klausos Radio Skonto ar sveicieniem. Vēl šodien ļoti mīļš un sirsnīgs sveiciens atsūtīts dzimšanas dienu svin Elīza Betija. Vēlamies sveikt mūsu meitu dzimšanas dienā, lai viņa justos īpaša šodien, kā arī katru dienu, lai viņa zinātu, ka šī diena ir īpaša viņai, bet vēl īpašāka mums kā vecākiem. Dzīvojam Dānijā, bet šodien Elīza Betija svin savu 27. Dzimšanas dienu Latvijā, par ko mums ir milzīgs prieks. Viņa arī zina, ka māma klausās Radio Skonto vienmēr un visur. No visas sirds sveic māma un tētis, Ines un Kaspars, sveiciens Elīzai Betijai šodien 27. Dzimšanas dienā. Vēl no visas sirds vēlamies nosūtīt sveicienu mūsu mīļajai un sirsnīgajai Elīnai Anackai, kuras dzimšanas diena, 27 gadi, arī starp citu, bija 14. Jūlijā. Tā kā visi dodamies rīt uz viņas uzaicināto branču, lai šodien noskan bija kāds mīļš sveiciens viņai par godu ar vismīļākajiem novēlējumiem Janita, Arnis, Vanesa, Jēkabs. Lai notiek skaists branč, droši vien jau kā rīt. Vēl Agnesa raksta sveicu savu brāli Ārti šodien dzimšanas dienā, lai tev ļoti jauka un skaista diena priecājies, izklaidējies un svini, sveic tava mazā māsa Agnese. Un vēl sveiciens aizvadītajos svētkos, gribu sveikt savu mīļo sieviņu Sandru Bērzi aizvadītajā dzimšanas dienā. Mēs tevi ļoti mīlam, viņš raksta ar cieņu vīrs Jānis. Vēl šodien īpaši sveicienu dzimšanas dienā Sabīnei Krilovai daudz laimes, tāpat arī talentīga mūziķa Laura Rozenberga šodien svin savu dzimšanas dienu. Biežāk viņi redzam Very Cool People sastāvā un daudzos citos, lai skaista dzimšanas diena. Arī Ansi Sems saņem šodien sveicienus dzimšanas dienā daudz laimes arī tev, ja svin svētkus. Ar aktuālu dziesmu šoreiz totāli aktuāli šajā laikā. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

Dažādība tavas mūzikas pasaulē jebkurā dienas laikā. Jau pēc brīža kāda dziesma, ko arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Dona izpildījumā, bet tagad līdīgāk nomaina tekstas tavā radioskontā.

griežam skaļāk un dziedam līdzi. Radies konto viļņos labi pazīstamām un mīļām melodijām. Tas visas dienas garumā šeit pie mums skan, laik pa laikam tiešām arī kaut kas, ko, nu, te jau visi zina un var dziedāt līdzi, lai arī kādi būtu šodien tev plāni, ņem līdzi radies konto un dodies kaut kur ar labu noskaņojumu un labu mūziku, neskatoties uz laikapstākļiem. Ir divi varianti, kas tev šodien varētu pārņemt laika prognozēs uz šodienu. Vai nu tas ir stiprais karstums, par kuru Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis arī valsts centrālajos un austrumu rajonos dzelteno brīdinājumu, kas spēkā jau no pulksten 11 līdz pat 7 vakarā, jo gaisa temperatūra

tur šodien paaugstinās līdz plus 24, plus 29 grādiem. Tā ir, tā, nu, teiksim, tā viena galējība. Bet, ja gribas kaut ko vēsāku, var mēģināt bēgt uz Kurzemes pusi, tur plus 20, plus 24 grādi, nedaudz vēsāks, bet atkal tur savukārt tas stiprākais lietus un pērkona negaiss, Tā, kas pārņem patiesībā tie mākoņi, šobrīd skatoties meteoroloģiskajā kartē, sākot no Kurzemes, pārņem Latviju, pamazām, un tad, nu, lietas varbūt diezgan daudz, kur tas par šo dienu runājot. Jā, nu šobrīd Jānis Rekura no Stalmas atsūtīja video, kā viņš uz lauka strādā, tiekam pļauj vai kaut ko citu dara. Cik es ātri sapratu tajā video, tur tāds saulēns laiks, tur pretī no Kurzemes puses saņem jau, nu, pilnīgi lietaino laikapstākļu šīs te bildes un video. Paldies visiem, kas dalās. Jāreitinās šodien ar laikapstākļiem, paskaties varbūt arī tu meteoroloģisko karti, ja nu gadījumā tev tas ir svarīgi. Tīpaši, ja brauc uz Liepāju uz kādu koncertu, tad jāreitinās ar papildu laiku ceļā. Jebkur citur arī dzen, tieši tāpat. Jebkurā gadījumā paliekam kopā ar Radio Skontos.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1 eiro 19 centi. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3 eiro 89 centiem otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 centi. Rimi.
5: Sestdiena, 18. jūlijs, šodien Rozālija un Rozes viņa savu vārda dienu un tev daudz laimes dzimšanas dienā, nu jau viens pēcpusdienā. Lai fantastiska diena, lai arī kur tu dotos kopā ar Radio Skonto, lai viss izdodas, ja jāstrādā, tad strādājam kopā ar labu mūziku, ja atpūšamies, tad arī atpūšamies kopā. Radio Skonto! Pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Tugušovs un vēlreiz novēl fantastisku tev dienu, lai arī kur tu dotos šī stunda sākumā. Coldplay.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss, pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.

0: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima. Radio

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Chloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
7: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 eiro. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 eiro, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 centi. Rimī.
8: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 centi. Rimī

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
2: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top, top!
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. Jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Dziesmas, kas satuvina Dots Koncertā Tubums 15. augustā Rīgā Stadionā Daugavā Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV Dots Tubums Brīži, kas paliks atmiņā
4: Tavs tuvums, tas ir man zem
5: Tiekamies tuvumā

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss, pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēžu 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Hey, yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aironics! Jūlijā draunglokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aironics LV.
2: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
5: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzēm. Tiekamies Inčukalnā!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negais. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
6: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi!
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss, pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
7: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
3: Radio Skonto.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: izcēl lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniku svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns!
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugu lokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
3: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzēm. Tiekamies Inčukalnā!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negais. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimī 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimī 80 grami 2,19 €. Armāns Rimī karti saules puķu eļļa Rimī 1 litrs 1,89 €. Rimī.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaiga sodziņas, tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
7: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Run!

0: Savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
3: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romolda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
4: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss, pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 €. Gintaro mēbeles.lv.
8: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz slieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes,

sevi rokas, sviežu pats sevi smijaklos.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negaiss, pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17. Dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzes uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
7: Top, top, top!
8: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
2: Dziesmas, kas satuvina!
3: Opakarīga!
2: Tots!
3: Bez zāru!
2: Koncertā Tubums!
3: Taureņi lidoā!
2: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā! Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tavs tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negais. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferrat.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negais. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

you dance.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negais, pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, naktī daudz viet, dienā vietām lietus, iespējams arī pārkona negais. Pārsvarā dienvidu dienvidrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 19, dienā plus 20 plus 25 grādi, bet Kurzemes piekrastē vēsāks aptuveni plus 18. Arī Rīgā daļai mākoņains laiks, naktī iespējams lietus, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.